0: بگی به هیچ کم و با خوی تو کنگی او تهی گلو.
1: How can you buy or sell the sky, the warmth of the land, if we do not